Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selamanya. Kudeta ini takkan

This is the moment, guys. The date is near. Anugerah lagu indie top 90 songs akan diumumkan pada bila? 24 Mei. Jadi, this is the moment, guys. Korang boleh tengok your favourite musicians, your favourite artist, siapa yang terpilih dan tercalon di top 90. Korang boleh stay tune untuk dapatkan updates di laman media sosial rakita.my dan sudah semestinya Anugerah Lagu Indie. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9, dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: is not the end, but only a trend.
1: 25 hari bulan 5, 25 hari bulan 5. Ah, korang semua, kenapa tarikh itu diulang dua kali? Sebab you have to lock in and lock the date. Stand by untuk undi anugerah lagu indie. Alright, ingat, 25 hari bulan 5 undian akan dibuka. And you know what? Your vote matters. Sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% pula datang daripada keputusan juri. 30% tu besar, eh guys. Alright, korang boleh check out Rakita.my dan sudah semestinya anugerah lagu indie. Stay with us, Rakita 107.9.

25 hari bulan 5, 25 hari bulan 5. Korang semua, kenapa tarikh itu diulang dua kali? Sebab you have to lock in and lock the date. Stand by untuk undi anugerah lagu indie. Alright, ingat 25 hari bulan 5 undian akan dibuka. And you know what? Your vote matters. Sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% pula datang daripada keputusan juri. 30% tu besar guys. Alright, korang boleh check out rakita.my dan sudah semestinya anugerah lagu indie. Stay with us, Rakita 107.1.

the date is near. Anugerah lagu indie top 90 songs akan diumumkan pada bila? 24 Mei. Jadi, this is the moment guys. Korang boleh tengok your favourite musicians, your favourite artist, siapa yang terpilih dan tercalon di top 90. Korang boleh stay tune untuk dapatkan updates di laman media sosial rakita.my dan sudah semestinya Anugerah Lagu Indie. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.

25 hari bulan 5, 25 hari bulan 5. Ah, korang semua kenapa tarikh itu diulang dua kali? Sebab you have to lock in and lock the date. Stand by untuk undi anugerah lagu indie. Alright, ingat 25 hari bulan 5 undian akan dibuka. And you know what? Your vote matters. Sebab undian korang merangkumi 30% markah dan 70% pula datang daripada keputusan juri. 30% tu besar guys. Alright, korang boleh check out Rakita.my dan sudah semestinya anugerah lagu indie. Stay with us, Rakita 107.9.

0: yang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Jumlah mangsa banjir di daerah Beaufort mencatatkan peningkatan pagi ini apabila 258 orang daripada 89 ketua isi rumah direkodkan setakat 8 pagi ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN Sabah, memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding 66 mangsa daripada 24 ketua isi rumah yang dicatatkan pada 8 malam tadi. Menurut kenyataan hari ini, kesemua mangsa kini dipindahkan dan ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal, PPK Selangor yang dibuka 3 petang semalam. Menurut kenyataan itu, jumlah kampung terjejas telah bertambah kepada 10 buah kampung pagi ini berbanding hanya 3 yang dilaporkan malam tadi. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
6: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
7: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar. Lapar ke tu?
6: Yes, bermula sekarang.
7: Rakita 107.9.
0: Hey, what's up guys? Cik. Kita nak ambil mood makanan sebab kita akhirnya masuk ke dalam segmen yang paling bahaya, which is lapar ketu di Zone Late Rakita bersama Heidi. Alright, so Heidi nak recommend dekat korang 3 tempat makan yang best, yang menepati budget, menepati cita rasa. Jom kita start. Tapi sebelum itu, hari ni kan Rabu Rock Rakita kan, so bersempena kita layak-layak rock ni, jom kita dengarkan Dinosaur Junior dengan lagunya yang berjudul The Wagon, hanya di Rakita 107.9.

guys, the date is near. Anugerah lagu indie top 90 songs akan diumumkan pada bila? 24 Mei. Jadi, this is the moment guys. Korang boleh tengok your favourite musicians, your favourite artist, siapa yang terpilih dan tercalon di top 90. Korang boleh stay tune untuk dapatkan updates di laman media sosial rakita.my dan sudah semestinya Anugerah Lagu Indie. Teruskan bersama kami, Rakita 107.9, dan boleh stream secara online di rakita.my.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Selamat datang ke Rakita Muda Present.
3: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
4: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
5: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
4: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami tidak hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Peminat-peminat indie kat Pantai Timur tu, korang boleh layan Rakita juga tau. Stream saja di

share berkenaan tentang buah tangan terbaru daripada juara Anugerah Lagu Indie 2023. Luna inform guys, diorang ada keluarkan album sulung mereka berjudul Menanti Fajar. So mungkin korang macam tertanya-tanya, oh macam mana sound kali ni yang Luna bawakan?

Okey, itu dia guys, kita dah borak berkenaan tentang pengajaran-pengajaran dalam filem yang kita boleh belajarlah melalui maksud-maksud yang tersirat kan. Let's say korang ada cadangan, boleh mention kita orang di media sosial rakita.my. Sebab guys, filem bukan sekadar artifak budaya, dia juga boleh menjadi instrumen dalam mendidik nusa dan juga bangsa. Alright guys, ini dia The Red daripada The Walkman. Let's go.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alright guys, hari ni kasih settle kita borak tentang makna indie. Apabila kita come across dekat tracks lah, ada Tutankhamun, dia bagi tahu bahawasanya dia tidak gemar apabila orang genrekan indie. Pada pendapat beliau, indie tu bergerak sendiri tanpa label besar, dan dia tak bersetuju apabila indie tu dilabelkan sebagai genre. Alright, so kejap lagi kita nak call beliau. Mungkin kita nak dengar penjelasan yang lebih lagi daripada Tutankhamun ini. Okay, kejap lagi. Teruskan Rakita 107.9.

Alright guys, cerita sukan yang seterusnya kita nak bercerita mengenai sukan sepak takraw di mana Malaysia julang trofi pertama Piala Dunia untuk acara Quadran. Sepak takraw Malaysia sekali lagi mencipta sejarah apabila berjaya menjulang piala tersebut dalam aksi selepas menundukkan pasukan daripada India straight set di stadium TT Wangsa. Yang lagi padu, Malaysia sebenarnya dianggap underdog dalam acara ni tau. Sebab Quadran ni bukan kategori terkuat untuk negara kita. Tapi kali ni skuad negara memang perform gila depan lebih kurang 3,000 penyokong home crowd. So hero malam tu memang milik Afifuddin Razali, Syahairil Aiman, Amirul Zazwan dan juga Aidil Aiman, yang memang dia orang punya spirit memang fight habis-habis kau-kau punya, especially set pertama yang super-super sengit. Alright, tahniah kita ucapkan. Kejap lagi cerita sukan yang lain pula. Terus kejar kita 107.9.

0: Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.
1: Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9. Rakita.my.

0: Sekarang tengah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang tengah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Hai, saya Maudie Bimo, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9 atau stream secara online di Rakita.my.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
3: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
2: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami kita hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
7: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
6: Check out rakita.my.

0: Serius ah?
1: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
1: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu,
2: semuanya daripada artis lokal kita.
1: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
5: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
6: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang itu fake.
7: Kami Toko Kilat
6: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Stream secara online.
9: Get this all

Nantikan Volume 1 Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita.
2: Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
4: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
3: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
5: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami kita hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

0: Song Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlaguindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita.my.

0: Rakita 107.9. Rakita 107.9.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.